0: tugacoka tugatonya mavunjio ri
1: tikurathimwa ni mundu ura wivokete ngai munene ure wigite mwivoko wake kwi ngai ni tondu wake ke kariita muti uvanditwe ruterere rwa maji bwana asifiwe.